Det bliver en tog. Det skal nok blive lidt sindet. Lidt som det er en mappetjæng. Jeg vil bare ikke lide det. Det er bare ikke lide det. Det er bare ikke lide det. Kan jeg ikke lide det? Well, no. No, this is not exactly bold. This is a gang. It can't be told. Toast to toast. This is the gang. And then a whiff to whiff. Yeah, I'm kidding. Heaven and back. And hand basket. Look at you. Got low.